Simbolinke kongdo linge ne sen chubni siem ge sang chi zu la ne dan nang we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nang ke ni da zi la tang yang zam nang ke ni bie qin la de xiang

Sembo lingge kongdo lingge nye sen chubuni siyema lhagi la tang lumutsol la namtsu la jie nye nyamto dan nang we ame jalo sibe lu xie ti ji. Xie ti cik zam nang ke ni chilong do la tang yang zam nang ke ni jam yan la.

0: tui ti dun ting zhu bie tuo, zhong gong zhong yang ki ji kip zhu ji, ge kip ki zhu xi, zhong yang ma gui ki zhu xi xi jing ping ki zun mi kie qi. Ngu zhen bin zhu ra dop jin ta, bu li ji ki qi lu dong gui xi ba bi yu bishi. Ti ni, ji kip zhu xi xi jing ping ki, ni dong zhu chu lu dao zhong ni bani, ni dong zheng lu dao zhong ni bai pa li ki, zhe yu nam zhe ge jing ki ne du xi shi. Zun mi na, ngu zhen bin zhu ni, ge kub ji ki bian zhu ki xi zi ta, yu nor sar du ki zao yu zhung ku, ge kub dong zhu ta tar ki yong hui, ga din ki jing xi yin. Bian zhu pi ki dong hui, shu gyang zi ti, ngu zhen bian zhu ki to zhu gyu yun yu ji ni. Tun kong ki gyu gin zu, ngu zhen bian zhu chok su jik du ji ba ta. Siu ju tan chi tu, ngu zhen bian zhu la chok lung ji ba. Li zhu dup shu, ngu zhen bian zhu chok su shung lu gyang ji la gu di dong wa ta. So le jin sa ba gu di dian di dong jie qi ni wo zhen bian zhu le dou jin ta bu li ji ge qi lu dong gu xi niao de la yue zong yi na su zhu le ji ni wo zhen bian zhu le ki meng ji yin bie su zhu le ji ki bu tu kong bi nga ru wei wo zhe tie bie ne bo tao xia ni lu tian ge lu ming a su zhu ki ge ke dou jin zu jiang qiao gu tu le ki meng xi ge zhu le ji ta la zhe zhi jie ke jin ki gao dou le xi la da qi ni So zhu le shi zi zun jian ta, xing lu jian, bang mi jian jie su kong yu zhu yu le gu di dong gu. Tong mi sar du ta, gao zi di wei lang zi, gao dor qi shu qi lu dong a ta. Nguan tun ki so zhu le shi, pi ge gyo gu da ni, zhong gu nan bie ting rib jian ge qi tu, ngui biu lang zi ki meng qi dop jin xi ding gu, xi ding bu shi. Zong yi na, ting rib jian ki tu le ma la zhu ni, ngui jian bian zhu le ki meng qi ding du ta, dop qi dong gu. Long a zi, zhong a bian shi, Ni bar tu yu pop tan du ne, biu sa tun ki nu shu pi ki dong gu, ngar li, ngun se tu bie, tep chu ki ne pop to sa ne. Sui kun tu le ji gu shin bor ta, sa tar tu le pi ki hu da dong wa. Zhong gu tu le, se gen nga gu di chok gu jie, ge ti nyam tu zin gu ra, ku yong le gu di dong gu, gyun yong chi gu. Sang che tu le ki, ngun tu ne bop, dian tu dong wa ta, di jia pi ki ta zhu yu bie ki bong su, xian chik gyun yor sim ne. Tep chu zheng xin ki sa tar tu le ki nyam chi kyu so pi ge le gu di dong hua. Bu li le chu chi wei, shep chu le zhi ki ma la sar ba zu bu ta. Le chu chi xin di la yin bie, kur gyu ma la jun ba. Ting rep jen ki meng xi zhu gu ma la zu bu jie qiao gu, qi di ma shi. Zong yi na, ngu zi, ngu zhen bian zhu la, sham di zhu gu ti, za wei mi gu tu zi gu gyun yong qi gu. Ngu zhen bian zhu ni, ngu zi meng xin bu ta. Ngu zi ni, ngu zhen bian zhu ki chak zi yin. Ngu zhen bian zhu la xiam di zhu gu ni, ngu zhe tang bu ni le zhu gui bie liu tiong xi shi. Rang ge gyu ngu zhe ni bar tu, ngu zhen bian zhu la xiam di zhu wei rang geng song ni, bu tu kong bie la gu di dong li. Ngu zhen bian zhu tang ka chie ni, ngu zhe me yin bie chok su, dian ni ka gyu lu mi shu, xi ni tiong qie bu shi.
1: Di ge le wu nian bie wen ni cu, da wang a bie cui ju pi nying ki nga zhu, ge ge bie zhu xi xi jin ping ki, bi jing mi man su gan qi mu zhu, zhong gu ro ge tuan cim zhi nang wa la pie bie. 俄里总统特朗普的解明难语在局势人气俺着给各级主席习近平起密码错感起名下个月唐金托在国内的俄美的该总统唐纳德特朗普呢让给了阶段层之能我的配把了各数学语中国中央七岁聚集军列奥运中央书记处书记中央兄弟厅的主任蔡奇的中国中央七岁聚集奥运中央七九列屯奥运联合兄弟抗给主任王毅 中国中央七岁聚集奥运解释积极抗击总理宣布合理封锁各所属的在国的校友特朗普中国的参政学派的批评了其阐述中国的家庭俄的熊泽启幕巴的阶段论金诺西部长杰宋部长牛总推米所有美国中国阶级秘密揭露战友克鲁美国听你说自己给予特朗普 Xi Jinping ki phebro wo, Zhonggu mimang jingzhu maa ki sabjing ruga la sikshib naan yu. Giegum nipyu zobda sikshib dikbyu to phebde mokri namji ki ruda la si yu. Teji mokbong ruja ruga ki dungyu ruja dredong che yu. Terenpo ni Xi Jinping ki denshu naan wa dara rangye la ge tuan cimzhi naan wa la pheba shikri. Gosu shubwe zegu chuk dhiji, Zhuxi Xi Jinping da zongdong Terenpo namni ne jiemyu naan yu. Xi Jinping ki, mingara lo ge nang chung ma nyung we gyundo gyung yuru chung xin bata, ge ji tui bub la gyundo ma

0: རབ་གི ཁབ་ཁ་གི ཡིཆི ཐོབ ཡོཅི ཅུ་ཡུ སའི་དེ ཀྲུང ཁུ ནུབཆོ ཐ མིན ཇ་ཝེ ཉམ་ལེ ཆེ་དན སི ཁོ་དུན ཆེ་བ་ ཐ ཡུ་རིན ཕེན ཚུན ཡིཆི ཆེ་གུ ནང ཆིན ཆེ་བ རབ་གི ཁབ་གི གེབབ ལ ཚིན་ཅོ ཆེ་བ སན་ནེ་དེ་གེ མང་ཚོ གི ཚོ་ཝ ལེ སུ ཏེན དེ ཏོང་ཝ ཆེ་ ཆེ་དེ ཀྲུང ཁུ ཐོང་ད པར སུམ ཐུ ཨ ཀྲུང ཅང་ཝ ཐེ ཡུ་རིན གི ཚེ་སི ཐོ་ནེ གུན དེ ཏོང་གུ ཡོཅི ཅུ ཡུ་བ ཤི Sayi di, Erung ki kemni ki tu yun rinbu na ni pen ni ki yon wa che gyu ti, kwa lo shibu pe ge zho xinbi ge kheb ki nyamle ti jie shir zinbi tu nying ke chen ting yu. Erung ta, Erung nyamle ki chum zhe to bi nyam yon li, lo jo ge kheb ti we ma wu ti nyamle che dan jie shir zin gyur gu ma tim ni. Erab ge kheb ta, Afrika ta, La Di Mi Lin so se kui ki kwa lo shibu lo jo ge kheb shen da wa chong tun ta. Benjur, Jinne, Chinji Jeki, Jawa Pike Jugur, Gumatimne, Zemle Dini, Neman Jintu, Gur Gyosu, Jugu Yimbe, Munzin Chipshi.
1: Nishi Kong Lavi Jigi, Majo Tsokjin Gup Chuba, Yohan Nisibaru Tsobata, Tsongduto, Majo Namjan Yeju Kejil Chudin Chungne, Jeyu Nguyjan, Mima Shokor Tungjur, Somdon Chugi Jubdun Simbati, Gup Rimjungi Tsokjin Tandurna, Toshila Libyu. Lovijigi zongdong lamu pusa yi zongdui to. Rigur nibi zongdong gi majao gui long chesi lagdar che yu kyabda che batan. Nidong ni zogru lo ni, nidong sumju lu para majao mima xiogor tongjiru giedong sardu pawi mikzi dengi chintu. Kongi, Lovijigi benjiru ti larsu tunzam ni parwi tunzam sun gyurxin yubi. Majao gi kelin ti tuengwe to tuengyu jibi namjan sun gyugiru gundi dong gui si zongdu. Nidong job gye loro, gup tangbu, loavi zhigi, majo zogjian zogbu ninsung. Loavi zhigi, chigye gi mengwe nangjin ledun la gyundu nga gyundi tangni, benjaro chubji ligyur la roram che yu. Loavi zhigi, sishung gi changshi lingwen barashi na, nidong job gye lo ni nidong ni saksum lu para, regor tangbu zongtong gi majo gulung chashi lagdar chi rin. Loavi zhigara, rimzi che na, mimang shogor tongjiro chokdong zam gi majo kelin tobi na. Mima xiogur tongjiru nyedong shibgi la zam ma jo ngwe su che simbaji. Jarme bao ma cokbe lovi zhigi bile toli yara tuengi dinshi junni. Lokshu jengi rinpur likrup chungwa tangji loku langur tuengi chenggu zubata. Kanadi Aifan Hao Derle Gungsi lovi zhigi limbobo ngadira sergarbu dega sarbe namjangla ma jo chenni. Saneti gi tuengung sarbe tang leishu le guji chenduwa. Zonle namzhan tiri tuengyu cheba ti loavijigi sole mengshir xiongnyu tepyu la, kolishibu tuengle njeta chuegi gigab ti nipubkyan torchin yubashin. Niu lu xixin, loavijigi mengshi jigu gi chagin leksu dungwa ta, congnyar dabdi yungwa cheba yu, gizhi majo kengi yuwan guxiu gyuntu nga tordang yu. Lokshu kodru mindangwa ni, tianga loavijigi sole pegele cunzin sowe gyugin kejin si yinbe. Lovi zhigi zishung gi nyedong yame ni zongyin loro nu gyu cha ju che shi kyabda chin ni. Lokshu liri gi gyur ju le gundi dongwa ta. Genyar de zin lokshu tuengi nan shuk bi cun zin lukdu dan ni. Gyar gi tu bi nu gyu namzhan zu jun chin gyoks dan yu. Lokshu ko zhun min dan we ne zu rimxin si lu du qin badan chep ji. Kile gi tuengi nirgyong gi denbu rengxin ngwe se tuebu liksu chin yu. Jimju sok jim kyeb gong su, loavi zhigi jaglam nirgyong ti genyir di zin la goyi che yur gundi dan ni, chugi nirgyong gi lechu chiru qinpa ma si. Evi zhigi sarbi ngui gan so li gong ni mengui du zhigi gyab yur di ni, sok jim ki le chuk yur rinpo la gundi dan ni, genjin lu zigi ka gya shilu du dan yu. Song nirgi kuryu leksu tongwe ti, loavi zhigi tu jen nye wata ki le togu, sinzi shib jen goyb so gi gyurim dap deru dan ni. Majo gi lechwe kondor tangwa ta. Tujian lamlu gyurju te loavi zhigi yedun zhungwe jinda gi chashi kyabde ta ne. Chashi tang tunbi kile le ngun zu ne bangwe denpan yinbi raju cheba ta. Gekong chigi gi lechwe tujian zhishun zhulu dapdir tongwa. Shibjian gwebe tunyun tongdu tongwa chi chi di. Gekong le gewe kile ne chile shinten minna nangzhin ta. Majo chego biwara dapdi kodun chi yu. Kile togo jibil huzi su, loavi zhigi majo gui di li gong, loavi zhigar majo qi jibi ngu zhu qibar xin na. Chengxi jengi gyurim liksu tangwa gyu, kile gi togo tuyun ti, tengi nin xibju ni, chado gi nin ji nan likrup qibi para tongdu dan ni. Kile nirgyong gi lamlu rengxin gi nyo zong ma ni, nun di nga chungdu dan yu. Xianyang loavi zhigi sishung gi chok duyun yung nyur xibjian gui bi chimshi lagdar che yur gundi dan ni. Shiji jengi yung nyur shibjian gui bi lamsi zu di, 女局团门心职柜所做内协工给南站了切断十千规笔冷不足的南站十千规笔推过的通度动机于不行牛路写信中国起来年罗威吉格的马脚切笔协工军切没法的家庭当年随军给通过三百千万年苏军里的团女局撒巴狼国所协工把的诺心写约 你对你认为中国谈罗威吉给变成了从对你们来领地一托几个米币起来呢行列谈苏军理日女局得知我在所政所协工给你们来提集团我在全面起源罗威吉给从对谈所列人最不介给部长帕斯基一中国起来呢罗威吉给的马脚起个团来团结了谈三年前都批业动为开局我们不提
0: 罗威吉给所列建给批人们的工地动画谈连续忙的动物为批给给卡脚的团不是日子松动中国南所满洲里卡布尼乌鲁斯为别家的探测窥探亚尔库茨阿迪帕朱瑞塔星期第二个团子节全部路被给准美国忙不盘着从前不谈如果我看忙不去你个中几个月中午探测团来你们来提 主任联团新加团结人类与国人研究所协控所重置温泉推不通年结合你被编角从团年来给彼此推动团编制启动期虽然推被独立性的求约满洲里新风主农所列参与公司扩大难度主任给执行推行全用人工经济团结卡代表案扩大前行月 俄罗斯索马扎泽塔又不说七八十八天子女其他所给来人局比利斯农坦比利主任局们中国三十万部的外国语不行新风主农所列参与公司积极今年十元八养着红旗你懂下面你说这批罗满洲里将他们干过中国塔俄罗斯探测玉米从中国轮动前年年更前期 俺村探测玉米从中松土之外南北团年俄罗斯新来团子南征前边马就勾起马年七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 wan yu ta. Kile gi tansa mangcho gi nyamle kang gu, tansa mangcho gi chong tun tablam to ne, nang rin chebe xin le tun zi, ngu zhub chi chok be. Ngu zhub gi ma ne maru chinba ma si. Tansa mangcho le reng kim ki guo zi ne, yung bop chung wa ta, ni gi ngun gyur chung yu zi. Ni wai lo xie rin, zhung kui kile min yuwa si ki, uru suru zhu ri di zu ta, le nu, chi rdo nang rin chi gi chong tun hu da bi yu. 新科内科卡帕塔高国内苏州帕中为主任娘内铁三孔追为地主塔三孔追为所镇三年铁上土连女给南土卡贵陈村界给这塔让怎么恰有事南内尼乌鲁苏哈布罗夫斯基坦藏奎塔为不加坦藏奎所给嘎丁吞了给陈行事因为罗谢人乌鲁苏乔给新切吞了娘内给起步军队啊乐月 满洲里传奇的台湾新来建筑材料公司积极进入网网会议按照乌鲁苏布里新洽的定年甲醛米别新康自治区准约起来给女主与国他其中一起卓新南北名的与国创建国国他内名集团切不谈这卓不谈娘们来切的与国设计准年新切来轮他人类与国人娘们一松都这位娘们这批给了滚地大约及就有不是 中委会聘村推荐国美国别戏剧给三矿主委人类与国了虚数三百年月乌鲁苏为别家探参窥探三参之位南所胡伦别传给了去你懂下面你说怎样留到阿爸另外吃一切南村和西边乌鲁苏给准与国冷铁对不是中委给国内给为与国的起次了 军队安全了他肯定起我拿错给克尼给人类别的给炸弹词为明强行动可以不是我是说起人类与国通控了一万超数千不点月一二库子克阿的地边阔不自负也那年中国几万七十层一二库子克阿的说用了他你懂下面你说这种了我是说给陈年这次兄弟一二库子克阿的 别家的四个重启图与国年孙南北密色边角库组 家对起来给车都谈孟西这个所提及是公司局龙所具求及我这能是中国与国委以往国企车的谈一二库子企业跌顿起来看及企业所来与国的三倍户大前年苏奎托大国谈牛竹子局松途之位与国团子忙不顿月跌在年来年中国与团来年这个卡着开心行事
1: 科布兹布以一二库兹克阿迪的天空披松措布约塔跌顿起来马不西克中魁若的塔尼姆勒切迪天梦托天空萨比塔自尊苏尊里这批给东队几个月经中国的尼姆勒给克库阿尔维加切入主角日节就约不是 这次究竟你澳大利亚的后面都会创业的人别爱德来的创业的动过处不谈中国企业家的习主席长聪队了修一把心澳大利亚有个主义局长波利美克国族在国头西进能够明儿的快乐西部的不是一个有个的理理的修建开心体育减重提我苦个探进去澳大利亚的天幕没人比有个的年龄我不切有提我们这个提个康熙的家看看切我有几松动 澳大利亚有个主义局中华亲民国际今日寒冰局中国创办人还将看看切我心不疼我最美有机车型的中国有个的话了才敢接不了各位澳大利亚有个的年龄特别切有的心中国的澳大利亚一年牛总从对于军界没人运动周围创制国库了制度定色谈凭着别的切有天的看看心动的情报日记松度
0: 各地从对你这次就是怕人家运不他给各单社会送去索尼给有个的客人忙不是从对了修一把心你家的二十总统铁准票明暗的二十堂一人娃儿去忙参加别出去安心可去赢一那前年年去参内他的托市多转参所立约节写一把他 提准票二日出席台湾内一人六年度春节早晚年内免不采购提示一人一人去连接前边那开林也不前免不直接点多三年底给推出几次中年人的托人数一人出错看起车边卡里巴夫一人去出席卡举批车多点别前边一人迷茫给王家唐林采购票侧起出席抗压免记点多
2: 是个人给孔塞里曾年中学开密码加入了他周华银李曾经困难看点不起了那些地摊你给他给睡觉订阅巴西港给这年安大的视频呢就这团约他视频给车真塞不通突别落地不难求节目对战吧擦糖二级名场准备呢地摊你也拼到月是地摊你给他给谢不我都月
3: 谢了，区别吉利亚，恐怕加百倍呢。此前我就用途不止。
4: 来个土地上把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，很多呀，让国人改变你这来源头不的。
5: 地摊你，既然给钱难约，
6: 看你一万钱呢，通过杨家的撇水东土。
7: 给工钱钱，龙珠杨氏钱呢，地摊了偏多钱不要些。
8: 地摊你，土摊那么贵都拖难钱贵别，千万细心。
9: 吕军给干了，我将给军心给。
10: 地沟给苦了，俺来压都住不着。
11: 地摊给中国，俺做草莓，俺们都送用钱。

0: Lokshu jengi rinpur likdub chungwa tan chi, loku langwar tunji chenggu zuba tan. Kanadi Aifeng Hao Derle Gungsi, Klovji gi Limbobo ngadir Sergarbu dega sarbe namjang la majo chenne. Saneti gi tungung sarbe tan leishu la guji chendu. Zone namjang tiri tungyu cheba ti, Klovji gi sole mengshir shungnu tepyu la. Kholishibu tunlen jeta chuegi gigab ti nebub gyan tor chenggu basin. New Lu Xixin, Lobby Jigi, Mengxi Jigugi Chagin Liusu Dungwata, Chongnir Dabdi Yungwa Cheba Yu, Gizhi Majo Kengi Yuan Guxiu, Guntu Nga Tordang Yu. Luxiu Kodru Mindangwa Ni, Tienga Lobby Jigi Sole Pekil Cunzin Sowi Gyugin Kejin Siyinbi. Lobby Jigi Cishungi, Nyedong Yame Nishung Niluro, Nugyu Chaju Cheji Kapta Chini, Luxiu Lirigi Gyurju Le Guntu Dungwata, Genyer dezen lukshu tuengi nan shukbi cunzin lukdu danne, gyargi tubi nukyu namjan zukjun qin gyoks dan yu. Lukshu kodzun mindanwe nizu rimxin siludu qinbatan qebji, kilegi tuengi nirgyong gi denbu rengxin nguese tuebu liksu qin yu. Rimzhu sokjim qebgun su, lovizhigi jaglam nirgyong ti genyer dezen la goyi chayur gundi danne, chugi nirgyong gi lechu qiru qinbama si. Evijiga sarbingu gan so ligun ne mengwe du ji gi gyab yul din ne so jim ki le chok yul jin bu le gun di dan ne gen jin lu ji gi ga ge xi lu du dan yu song yir gi kur yu le su tong we tie lo vi ji gi tu jin ni wa ta ki le to gu sin zin xi jin gu bu so gi gyu rim dab de ru dan ne ma jo gi le chue kong dor dan wa ta tu jin lem lu gyur ju tie lo vi ji gi ye dun zhong we jin da gi che xi kyab de dan ne che xi dan tun bi ki le leng ngun ju ne bangwe dianpan yinpi rachu chibatan. Gekon chigi ki leesu tujin rishun rulu dapdir dongwa. Sibjian guibi tunyun tungtu dongwa chi chi di, gekon le gewi kile ni chile xinti minna nangjin ta majo chigo biwara dapdi kodun chi yun. Kile togo jibil huzi su, lwabi jigi majo guidi ligun lwabi jigar majo chi jibi ngodri chibar si na, chengji jengi gyurim leksu dangwa yu kile gi togo tuyun ti tengi nin sibju ni, chado gi nin chi nan likrup chibi para tongdu dan ni, kile nirgyong gi lamlu rengxin gi nyozong ma ni nundi nga chungdu dan yu. Xianyang lwabi jigi sishung gi chokdun yongnyur sibjian guibi chimshi lagdar chayur gundi dan ni, Shiji jengi yongnyur shibjian gubi lamsi zudi, nukyu ta mengshi jigui so zonay kyabgungi namjan la chedun shibjian gubi lambu zudi, namjan shibjian gubi tuygur tongdu dongzi yubashin. Niu lu xiexin, zhonggui kile ni, lovi jigar majo chibi kyabgung gyun che mewar gyachir dan ni, su yungi tunggu sarbi chiba ni, su jun liri ta, nukyu saba, langur so kyabgung par norsin che yu. Nidu nyerwe Zhongkutan lwabu jigi benjiru congdun nyamle lingdi ito gigum nibu kile ni xingle ta sujun li ri. Nukyu derze nguza sokjim so kyabgungi nyamle te jitu ta ngoze chunmun chi yu. Lwabu jigi congdun ta sole jenzu bujegi buja paski yi. Zhongkui kile ni lwabu jigar majo chi gub tunle tunjiru ta sanay jendu pigye tongwe kechu ngunba ti. Lovi jigi sole jengi pirim le gundi dongwa ta, le shu mangdu dongwa we pegi gi kajo da tunbushi riji songdo.
1: Zhongkui nangso manzhou li kabu ne huru su, webi jara tancham kui ta, yar ku zi ngadi par zhuri ta, xingqia, derge tunze ji churubu lukbe ge zhu mi kor mangbu panchu cungon chiba ta, yu gor wa ka mangbu chua nigar zhong chiga yu. Zhong wu tancham tunle nyamle ti, zhuzhi le nun ta, xingjia tunki, jingne yu gor nyamgu so kekpong su, chumze ngunse tuipa tomne, gekab nipu benjor congtun nyamle ki, buci tordong tan penze qirdong ki, suan nyam tuipa duri shikdo kyurgu. Manzhou li xinfeng zhunum so le ce yu gongsi korka nan tu, zhuzhi ki chishim tuixin, kyun yong rengu jing ki, tunki ka denpyo ngang korkyo chishin yu. Urusu soma raza ta yubu so qiba shubu tan zinun shibta so gi lirim gu buli si num tan buli zhuri gu ma zhongkui sacha mangbur wago yubarshin. Xinfeng zhunum so le ce yu gongsi jikyab jinir shunba yang zhi hong ki. Nye don gami nishu zepsi lor manzhou li jaglam ga gui zhongku ta urusu tancham yu mi cong zhu gui lundum qi ne nirgong qie ji. 俺村坦仓渔民从中送渡这位南北团年五十岁新来团在南镇前边马就勾起马年切切的吃不他团在给人谈谈给不我在退步投入进越级就越不是满洲里中国团五十岁从团开启边角配给聚集来团吧披星团起坦仓忙错了你打从团起家车杂恰动车龙俗就往越不他起来给坦仓忙错给娘们抗拒坦仓忙错给从团特别多年南镇前边新来团子牛竹起桥北牛竹给满年马路前不满塞坦仓忙错了人勤起过子年永不穷他你给文革穷也不是因为罗先生中国起来民用的时期五十岁主任的座他来年启动南镇建给从团湖大毕业新个年扩刚派他高五年随脚派中委主任娘来贴三孔周围的座他三孔周围所证三年铁上头来年给南头开过陈从建给这他让咱们吃鱼不是南来年五十岁哈布罗夫斯克坦仓开他为不加坦仓开锁给家庭团来给陈先生因为罗先生五十岁前的新车团来年来的起步军队员六月满洲里创起了台湾新来建设产业公司积极几年的话王伟业按照五十岁部队新车的定年家权免别新康自治区专员起来给女主与国他其中起卓新南北名的与国创业国国他内民集团切不谈这卓国他年来切的与国的四次春年星期来年他人类与国人年龄年松度之外年纪批给了官地大约几句语不是中委外平村推迁国民国别四句给三矿之外人类与国了岁数三百年月五十岁为别家坦仓开他三仓之外南所呼伦别创建的起你懂下面你是怎样留到我吧另外这一切南村往西边五十岁给住与国人体对不是中委给困难给为越国的起次了军团安全了他肯定请我拿错给他们给人类别的给扎当次为明强行多求的越不是五十岁求给人类越国吞空了一万出手千不点月一二库子克阿的地边阔不自负也那年中规几满吃西藏一二库子克阿的时候用了他你懂下面你是做主了五十岁给陈年这次兄弟一二裤子给阿弟别家的四个床企图与国人年数南北密塞边角可以组局出现这件家对起来给车都谈孟西这个所提及四公四句龙俗句求及我就能是中国与国的唯一王国企车的谈一二裤子给也第二顿起来看几期所列与国的三倍护大前年苏奎托大伙儿谈牛竹在去松土之外与国团结忙不断月第二次年来年中为团来年这个开脚开心形式可不自不以一二裤子给俺的了团控配送错不约他第二顿起来忙不稀奇中奎若的谈年来前的推梦托推空三倍塔自尊苏准理这批给东队几个月经中国的年来给开空二位给切入主角日记就约不是
0: 澳大利亚与国的主义作业的区别澳大利亚与国的年终总队各批就协助问题接着就几年澳大利亚阿德罗面对为创业的应变阿德莱的创业的动作做不谈中国起来也得协助他咱们总队来修一把心澳大利亚越国主义局长波利美克国族在国讨西进能够明儿快乐时被德布西给越国的列的了修建开建铁皮今天提我苦格他们经济澳大利亚推梦美因比越国的娘们领文不切有提我们这个推格康熙的家天干切瓦越级松动澳大利亚越国主义中华亲民国给今日韩冰给中国创办的你还将天干切瓦行不通我最没有给这些你中国越国的话才刚接把的岗位澳大利亚越国的娘们托把切有提示中国在澳大利亚起来呢牛总从对于军前面把人运动作为创制国国了制度定策谈并从别的切有提呢天干新度呢全部日记松度各地从对呢这次就是把人运不谈给各单社会送去索尼给越国的起来忙不是从对了修有把心
1: 你家的二十总统铁准票明暗的二十堂一人玩起马场就被吹去安心可去赢 이나안치냠닝키참네 싱글링게 콘셀리 체인년 준슈케 미마 갸줄라탄 조가이 리첸 김쿤난켄 템버츠르라시 데타니 키랑기 스조 딩규
0: 바세강게 제니 앙다디 시비네 규제 튼유타 십실 기체진 세부통 투비 로데부낭초
2: 제무디 잠바 차 당아지 용잠 규비네 데타니 앞엔도 여시
3: 데타니 키랑기 시어보도유
0: 也拉这边这里啊恐怕也别别你呢此人我就用途不止那个独自咱把刚过的选笔呢吕俊永为马车看多呀浪过人嘎边的这里越途不知道地摊你既然给恰难越给你一万钱呢听过养家的撇血东途给过车车隆着养死钱呢地摊了偏多钱不要写地摊你推摊那么贵都托囊钱贵别钱完洗钱吕俊给刚浪我将给军心给
3: 地区的口里有哪里压得住这地摊去中国俺做草莓俺们都送用钱

0: Gürkü nawar nyenba.
1: Yangzhi chuchi tuyba.
0: Xiezi yil jiba.
2: Nyamna zhuwe chukba.
0: Tumi kejue bianba. Miri yangnyen.
2: Miri yangnyen.
3: Singil inge gongkamsa. Nganan cho ngar gyunshin miri yangnyen shibye rikze lietze na jenzong chongson. Ngani tingdi lietzen ki zo gyongpo gyechu hin. Tiren ki lietze na liya gui mui mu dui ti lienge cho. Pyo rang gyongchong lamu chokpe sartu suji na pe lamu chepshung chika gye na ki. Nang sung wimbo ki chepshin tubu ka ji ngamju shubu hin.
4: Ha jisha jisha! Rang ngay pomori!
5: 你让了都不当谁个嘛的我这些呢那咱俺做清仓个全部的你让给地面的马上得空了自己这个是吧谁空全部的空半部的你也空个要么需求了哈哈哈哈哈哈让你呢洗个汤就把汤嘛爸爸打这块这点一下让你对了嘛他别碰不的你让干了天天接着中队民族
6: 罢了
5: 中那你参加了中
6: 来罢了
5: 让你呢
6: 他俺俺做哪一个呢怎么过度嘛的呗钱的哪啥连出门的呗
5: 住个地方面吧要么能写个两个鬼子说不就到去了他才学会地不得钱当给你写进来说就是了不行的都跟我来吗
6: 哈哈哈哈
5: 让人呢他听着干来口没对
6: 笨不的笨不让的给啥的怎么俺还找嘛的他怎么拿死呢吃完就有的我这边罢了那是怎么俺没偷呢看上去的给俺用途了吧
5: 用啊看了让他给偷过的哈哈哈哈

云空也不起别告诉你提顿起铁图森西森木塔西多提琴等自那些节节不塔提顿起不塔提顿熟琴提顿过去节节的去路来顿起让王让拉多心把起过去路提记错人路给记错了曾顿用完提顿呼大钱呢你把图中国基因图给我看出云空起过不塔去路来顿起成功监督给我出彩图的动作让给给去路看了基座人路给苏新人谈到我解题吃顿他中华以人类解题连把结果不他去路看给对称他去凶了听着中国也给狂皮给浪车谈吞了中华以培中苏军人类谈吞别这些给我给我的结果那空起义去路解题心足起板落他别去给国国结果不他去路他给其三六女子国孙结果绝对忙错了给可给接成清水自送学过不他成了没区别那也没不他成了没区别没没吧成了没区别却没不结果给这段结果去世他的多结果军控切的去路给新进他陈金老师说给可给给女主把提取钱没错不说过就路给胡尊给边角批给他基础系统人类他给每日团结每个机构借用玩滚地动玩破断冷气他那帮偏冷气你这奇怪这次铁绿气瓦汤去路铁讲不死吧就冷铁忙不可怜吧那个去推速你不团不接给去路的开去推测明了所用户的结果不他昆子绝对忙错你这起不他去路提记错人路也记错了曾天用我级别吹多你不想不团把他起过去路雷团你他都呢忙错雷团赢忙错了去路了天命级别让完月了去路了天命没级别让完养月不是贴了清单绝对忙错给军点起去路鬼鬼严送起过他绝对忙错给空隙了增加其贵性，绝对忙做给居路给军系杨塔巴西多级别侵吞起祖国空的点部加给东国，居路那天过了去，但给这边巡路他其做四句给给多吃着他，居路他这位接侵侵虽吃着切的，居路却给吃着他另却给吃断了巡路加国，空城党员去落在点部马克思人路给。他没毛切的但给这一趟电梯自所念不他普森谈提醒尊重电波但给密语引进电波节切过不来去路里仍一给人谈谈提醒电年念没容外音且感谢为给这特殊机构的三电台配给东国特殊机构里但给查下了给个轮别特殊开钱吸引推云人部三十组中各具松起国人难脱中国空城党起鼓起起不他忙足当说卡他迷茫错不卡提出起吧基座人路一年准备用作他基座人路一组准备用作基座人路了空谷起勤也记不用作每个机构了空谷起劲中华民族加他了不起用完学位也记不用作最不积极加起为也记特殊机构的这一不是特殊机构体内摩托托三点堂配给用业时特殊机构体摩托托被浪着你吞之前不谈念之前不起不贴时给这人路他基座人路给他在吞不的正面吞之前不谈念之前不举席的谈不怎么谈基吞前他那么前机构起个军控给基国产期许你不谈地吞国力期许吃过忙足当说起中国开局点被基座人路给四数当期浪家达给人安利拉巴主板加表起过却有呢当期米利四句他居路四句拉林特新切的米利团队他居路清吞用完规避动过当期新云间期雷团主书及其动了他基座给人车三百米内雷团雷波主的中国开局点别基座人路给强下组准级别吹给控制女的开钱点别结果这团黑面给四中整完三不组的他既了王为冷路门银别边角军车啊配给动了他既了王为冷路门银别边角名的军车啊参论用完规避动过
其实对本的他香港他澳门去雷屯他台湾国去雷屯亚布尔住的他其实人民他其实对人民起码接了永久多团体他制度前年中华民的给他了不起用完念头别尊起过这次起的他超不这个呢特别几个雷屯去南屯去前夕间了特别几个雷屯去接单去前夕间应 特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接单去前夕感应特别几个雷屯去接
Janyam, Laksam Zumi Jie Chi Gui La, Zatun Zin Xin, Dikim Ta, Diklam Zisung Ya Shu Gui Xin. Jisim Jiang Ne, Dang Le Laksam Namda Ki Chobu Sambu Ta, Chobu Lu Tu Bor Xin Jie Gui. Tabjo Jigur Ni, Dang Ki Gu Chi Chi Bi, Tabjo Jigur Hin. Tui Rab Sabe Nan Ki, Tabjo Jigur Ki, Lega Ya Bo Chu Gui Na, Zawar Kirwa Ni, Dang Ki Gu Chi Ta Kiong Chi Gui Ba Shi. Dang Ki, Tabjo Jigur Le Gu Chi Chi Ba Ni, Zohor, Chepsi Ki Gu Chi Yin Ba Di, Chepsi Ki Zatun Ta, Chepsi Ki Ka Cho, Ni Chi Si Ju Ta, Chi Cho Chi Ki Gu Chi Yin Ba Ta, Ti Cun Cu Zohor Ni, Deng Wu Gu Chi Yin Ba Li, Di Ka Ki Gu Chi Yin Ba Ta, Tu Mong Ki Gu Chi Yin Ba Li, Mi Gir Ki Gu Chi Yin Ba Ti Yin. Dang Ki Gu Chi Lo Din Gu Ming An Gun Kiong Chi Gu Mu Kya, Gu Rim Ti Nang Tu, Na Tun Bi Ki Bian Lan Zi Gu Tan Sung Kiong Ta, Da Do Ji Chi Gu Ba Ta. Dang Chi Tui Ce Min Na So Kiong Ta, Gu Xia, Gu Ju Ji Ki Le Gar Shu Kya Gu Xin. Dang Chi Min Na Sim Che Ta, Gang Ngan Si Ro Chi Gu. Di Ning An Zui Dang Ki, Gin Gu Ru Yin La, Dang Ki Tab Cho Ji Gu Le Gu Chi Chi Bi, Cha Gin Ki Qin Yang Yin. Ji Zuo Rin Lu Ki, Rin Ne Tar Ge, Pinzu Yong Wan, Gundi Dong Gui Ba. Tu Rab Sabe Nan Ki, Zhong Kui Ke Chu Dian Bi, Ji Zuo Rin Lu Ki, Rin Ne Zu Zhun Ki Guo Ru. Zhong Kui Ke Chu Dian Bi, Ji Zuo Rin Lu Ki, Rin Ne Pi Ge Ki Zhuo Lam Gun Kiong Chi Gui. Rin Ne Ni Ge Kep Jik Ta, Mi Ri Si Ki La So Yin. Rin Ne Ki Ding Cun Ni, Ti Wei Meng Si Ri Kir Ba Ta, Ti Wei Kep Ge Chi Wa, Ti Wei Ding Se Ba Jie Ki Ding Cun Yin Ba Ta. Gekab jikta miri shik pekei yung wei, tiwei shizar kurba ta, tiwei ding seba, tiwei guncha jen jiki dupshu yin. Jikab shuji Xi Jinping ki din tun, cai towei rinne ki ding cui mi ba ta, rinne ki pinzo targe mi na, Zhonghua miri ki gya ta lebu qi mi. Zhonghui ke ju dianbe jizuo rin lu ki zhualam ki ding cui ta, rigbe shung lu ki ding cui, lam lu ki ding cui ji dianbu qi ba ni. Tar du na, rin ne ki ding cui dianbu qi gui ba tie shi. Tu mo ma yinbe rin ne ki sui gun ta, tu mo ma yinbe lu gu ki lian wa, tu mo ma yinbe xi zi ki kip ne cui ji ki. Ngan cui nye bar tu rin ne ki ke qu le tun bi, pe ge zhualam tu gu gui ba ta ji yu. Zhong Kui Ke Chu Dian Bi Ji Zuo Ren Lu Ki Zhuo Lam Ki Rang Ge Ki Ren Ne Pi Ge Ki Qu Ni Sen Xie Qie Yu Ta Tian Ne Ji Zuo Ren Lu Ki Ren Ne Pin Zuo Ta Ge Yong Wan Gun Di Dong Wei Yang Ta Bei Zhuo Lam Ni Ji Yin Zhong Kui Ke Chu Dian Bi Ji Zuo Ren Lu Ki Ren Ne Pi Ge Ta Ne Ji Zuo Ren Lu San Pei Bei Yun Ki Zu Zhun Le Xiong Lun Ya Gu Ba Ta Mi Ri Yong Ki Ren Ne Sa Tu Ta Se Zhun Ki Sun Xiu Gu Long Qie Ne Ji Zuo Ren Lu Ki Ren Ne Dop Dian Ge Kep Zhun Gui. Zhong Kui Ke Chu Dian Bi Ji Zuo Ren Lu Ki Ren Ne Pi Ge Dong Wan Ne. Ma Ge Si Ren Lu Lop Dun Tu Zin Ba Ta. Zhong Hua Yi Ren Ne Ge Lang Chuo Dian Bu Zin Ba. Ting Rab Zhong Kui Ne Cui Le Xi Cu Ba. Tan De Tu Rab Ge Cha Gin Tan Song Zhi Qi Ba Jie Ge Tuan Ne. Ting Rab Jian Le Ka Chuo Ba Ta. Zem Lin Le Ka Chuo Ba. Ma Wan Ba Le Ka Chuo Ba Jie Jian Ta. Mi Ri Ta, Cen Ri Ta, Gun Kep Jie Jian Ki, Zhong Kui Ke Chu Dian Bi Ji Zuo Ren Lu Ki, Ren Ne Pi Ge Dong Wan Ta. Ji Zuo Ren Lu Ki, San Pei Bei Yun Ta, Mui Bei Bei Yun Ni, Tun Jor Ngan Pi Ge Yong Wan, Gun Di Dong Wan Ti Yin. Mi Ma Le Xiam Di Shu Wa Ta, Ji Zuo Ren Lu Le Xiam Di Shu Wa Ta Kiong Qi Ba Ta. Mi Do Nyam Xie Ta, Ke Ge Zhen Ling Ta Kiong Qi Ba. Se Zhun Ren Xin Ki, Gu Zi Qi Ba Ta, Se Du Ren Xin Ki, Pi Ge Dong Wa Ta Kiong Qi Ba Jie Ge To Ne. Zhong Hua Yi Ren Ne Ki Si Bie Sa Ba, Gun Qie Mi Ba, Sa Tu Du Gu.
中国开局点被记作成六年，三百白云塔，五百白云岩，巧用的塔盖中为记作成六年，明日时间。

0: Namlin toki chuo ni ki jiba ke che shu te yinbe, gyegam ni bu nyam le la xiong nun gyab de zemlin la zidu denbe zhung gyur de gyo xe song yu. Li Qiang da, Cai Qi, Wang Yi, He Li Feng so, su dun la xiu yu.
1: Degu le kong le bi wen le zu, ge si shi kyu kan ki zung li Qiang ki dao nga bie ci jub xin yi ge qi zhu, mi ma zong an qi mo le, a zhi zong tong tiu chun pu da lin tu, zhung go le cim zhi de pie bie, a zhi so zong le zhi gyu tu mi tan, ji zhe nao shi. Li Qiang ki, 主席习近平谈总统特朗普那么一年节目那年给我们一部找广播主角了特区给你这些不是中国朝年二十朝大连图给我们一部做大起习近平前天给要过几年平时从这对不谈他的给了听不到估计懂得越电力谈我们把中国中国谈二十变成有从给之后提给我们一部谈怎么能给给变他听越 电力塔控别给中国变成了给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 边疆有昨年来了贵州三百年月。而这所总来这个中国牌给年来感谢大年给我们一杯碗凭最许多他年来接受旧的东西别尊体会起我绝对于即送不是。吴正龙接着那说不是。
0: 这个来过年别别年初在九十年中国民办安局缺乏前辈城市来安排的大华西北等角度，让这个制作门外组织的细菌素材推送不来，加上短的成长期拍了完的，我在进步的路途啊，拍能穷完的，我在变就了，解决了解决，我认为点都清楚。大华西北等角度，缺乏我老了学长，过了同居了，啥也送不到，我不送这些别生不得，推送不来，加上这样的成长出拍了有。制作的门外组织细菌素材了。过了通州路，三亚市的我们处置监督各级审判台推送不来，加上短的成长期拍的有，编剧判断的人工基础在金文版明编的找不全有。南开老金案子这边给跟起目吧，谈理会议。制作娘们的，贴近案路的给拍在台，明道编剧拍在来，军队啊拖也不贴拖来。明年制作的门外组织给拆迁，路不也不得。我在编剧的给女店门外组织给各个抗力工拖不存的有几就有。大华西北等角度，民办小学的金文斌校长，过了同居路三亚年的基本安东生不贴，推送不来，加上我的成长出发的有。文斌同为细菌六段啊，判断群众突破的，一段文斌的出资，群众啊，历史党员。
1: 这个两块呢，比完那次，在九七年中国苏政他扭转两支连坐机，开不着七八星呢。大华西北中国六段总团苏政团长，该趟就谈成长出生不贴。到孔门里城内列官差送牌里苏政来这期牛肉干来求他十九年里军队六七不是到西边牛肉干开来去牛肉干点不军票都不他可追求给民生忙不军队六七不是开来去地边来求他十九表现明年军送出三节俺会讨的机遇到西边老队从团苏政去接列国承包他重新给列国承包推送来感谢你说他感谢三个所所拍的又不是中国所政切真的那个主人刘玉航去一起见呢老队从团去在这出门儿能对来给我请问见过他就对去留在这些所去国国电表啊拍了是三年看去能对人心去心里听见母体贴到他天雨年贴高的村委其他雨年整个就不重视在年八点年三百几百岁去跟天安浪达的前年人类勤俊六千所人博人气从所总控冲染整个就不重视可是却去密赛蒙博跟天六千余提到年列支牛肉给列去他十九年里电表案历史清白参与及送事刘玉涵去当届前不连安排陆地从天所证的日期军电器我所估计去国国公安局去学术领导他只顾人博了规定活到冬个月能对人进去我再跟着他递给了命令 뉴르기 켈레 망부 툼지타 긴진기 주식 리도타 치주 람티 줄람디니 튠세 사르바타 스바 튜토토 졸교 개념 접시 기용기 로듀 총등 소진기 차기야 뉴징하 레니 교교 균형토바타 원바체나 다옹아바 로듀 총등 소진 듄자 딘뷰츠 파라웨 레니 개념바 균형토 규무시
0: 디글레군의 베베니츠 계급 조리 당원소 접소 주기 최 집신이 내주비데 니동이 슈저루르 이어도 주망 겹겹대샤라 립접이 여봤다 민가라산에 가기 처지 앙자르 치신유 근주 뉴룹 치제 응바체나 돈 통주르 치기에유 뉴룹 체주인바 겹자체유 계급 조리 당원소 접소 주 조리 접소 시시장 로소촌키 모준남와다 이어도 뉴룹 치 망외 뒤지데 다왕아베 담에네 송 고조교인바다 다와구베 던주도 죽지교인바시 Tuzu likzhi chepagyu, talyu yadru durengi tuzu te lo kongmale saguru chigiyenyu nargyan chepata, hubei da sizhuan so sajara yadru rinbiye chumre to duenxinyu. Lo shou chuanki, tongme yishib chepara xingna, chonyu rup cheze dun tongzuru chigiyenyu sengxin te tunboru ki juje dunzam simata lo du da ji chane tonyumri. Mingara tunggui zowe chonyu rup chepe chanyum ringgong gyamarere, Gorjik da gosuni da karnga yinbata, te gyegabgi kyabra chebe gyamarere mashu la gorjik da gosurjik da kar guyi chuzele toba yueje juyu. Losho chuanki, komdob jimara yadru nyurubla nyushu yugu tamzin cheto, shingbe debe juri cong toba chebe tadi di denbor songne, juri gi ringgong lukdungi chuzedu gyungyong tobara gudi donggu. Mingara sanay kaki, yadru dun tongjuru jikda chewajik zuju chayu chari che senshin, te shingbe zhuri tsongkyu gyoko gong topyo yinbashi. Nganzu chomre tatumla shunglun gyabde tuidodo chakinda tunbe sakuito nyurubgi ringgong mashu ki chuishi laklin dargyuda, chawo chato jikyuru chakyu chiba soji chedabgyu nyurubgi ledun kurim denme nga beide zhuri chomre to zhuju denbu yongwada genlin chayu yinshi juyu.
1: Digle kune biwane zu, sarkoibie gyekab janglam chokbune shito chebarsingna, gyengun ki zhushu gyokor shamdi tiwe libu shuchi. Nyutu janglam dizhen ki, gyengun zhubar, yugorwa nyungwe tiw ziki, sargi ki basi nyungwe tiye, sikyong ki shabju zhubata, zhugu sikyong ki basi, dao ngabie zi zhiongan nyine chonggosu gyoshi. Gyekab janglam chokba, zhugi dine ki zhugu gyengkorwe, tating ki sikyong shabshu, lo chukzu gyela lipsin masi, Zhonghua Mima Jitun Gekab ki Yumi Topdang Lakir Ta, Shangang Ta Aomen ki Yumi Nedio Lakir, Taiwan ki Yumi Nedio Lakir, Shangang Ta Aomen ki Yumi Nangsar Zhonghua Jibbe Lamyi, Taiwan ki Yumi Gamsa Chimboro Zhonghua Jibbe Lamyi, Chikiewa Dendio Jibbe Topdang Lakir Ta, Negab ki Topdang Lakir, Tixin Yumi Timdu Jie Jibbe Gengun Jibbe Chato Kam Yangna Yungwe Ne Mekor Dongwe Tuzi, Dao ngabie cinchu kuni ne, dao chubie ci sumchu nin paliki sige di. Dao chubie ci jokie ni ne, cinchu nin paliki, nyongde ci nye kongsin ki, gengchini tuzui pibie. Sago shi, sa dao we chuzui zhungi ne, sa basan ki chuzui zhungi paliki basi nyutu. Xiu zhin me gor kaji ki basi zhinkwa, ya ju jokbie si gyong long su jo jokbata. Kong jokbie gangla, yang gyal jokbie si ju lakdar chukyu ri ji ngonjo chepashi.
2: Namo Chöjingi Yangda Ndi Neto, Tuyra Pikyurgi Ndokja Ndi Neto. Tandar Kengene Senshimu Dini, Dunya Lundi Nekun Pyoge Tinnamgi Sengyuru Nyamja Lizeishi.
0: Digle Gune Bebe Nitsu, Geji Jizo Ne, Zhongguda Eri Zobda Jemu La Cetue Tukuru Chikiyu. Gege Mangbo Mene, Tene Logyu Rangshingi Jemu Shik Yimbata, Zemlin La Gizhen Denbe Changjo Gi Dada Dangyu Be Ngunzin Chishinyu. Ari Ishiya Ume Netun Korki Shimju Kewa Fairly Dijin Sen Lopchengi Denshu Gigen Chimuwa Jishi Gai Ziyi. Zhongguda Ari Kabjo Jigdu Gyu Tse Gyegab Nibiru Digi Da Zimlinla Ya Penpa Tongwen Ri Jida Kongki. Zhongshi Xi Jinping Ki Jemun Nangrin Lariyan Zhongye Jiwa Te Chusing Chimbu Shikla Bexia Nangli Nganzu Chawa Chundi Da Lagdang Zine Nyamle Chi Gyu Shi Song Yu. Zhongu da eri gizhen denbe tabju denling ki jiwa zubani nganzu dunchu su kongbi zhuwe dongmi ki dangwa yinxie denna yu. Aozi churi ye jimang dangi geyong zhuxi Robert Bawiki yi. Zhuxi Xi Jinping ki jemun nangling sungbi nangdun la ya tunyin ke chimpu tenla minamla ya bhajia samu xa yubay ngunzi na wata, kongki. Zhuxi Xi Jinping ni sikyang rin wata, kongki, nyamle zubur chibata, zhenzu ceta tenba, choge cunzin tuba chiba, shidiri rigu chiba che ki tohne, zhunga jive ngine sarba geshe na watene minamgi nyendu yubay sungzhishik yinshe sungyu. Giga mangbu minne, zhunga jiva ni zemlin togi chungyi ki jiva ke cheshu ki cheshi yinbata, giga mnibu, nibe nyamle la xiongnun gebde zemlin la gudi dongshin yu. Yinji kongma changgi xinup choki tabju simju soyi zhuxi isi yi. Zhunga da ari ni zemlin ki benzo ngizan cheshu ni yinbe ngane, benzo tagi yunga chekyu ni giga mnibu mikbin ke jenshik zhi. Tadin giga mnibu zobda ki, jemyu nangwe gaza ni zhunga da ari giga mni nige yunga che de Zemlingi teninda Shidiriya Leki Bugu Mudun Cheba Tere Jisungyu. Baziriki Congle Zunzin Zazugi, Zunggu Kuyuki Ushu La Darabun Hesai Liga Doyi. Kola Shibu Gekub Kaagi Sishungda Genyeri Tsemba Changme Tadengi Chumulaya Tukur Hajan Chimbu Nangiyu. Zunggu Da Ari Zemlingi Benju Jiglamda Teshin Kola Shibu Jiyong Netunla Chuduru Chekyute Zemlingi teninda Jewayu Bada Congle Ki Dingsu Da Jewayu. Zhunggu da ari gegab ni ki nyamle da nyamne simshu yi ji jie la ya chudur cheba te zemling ki ngu na ju na gui ma hajan chenpo ji re ji song yu.
1: Diga le ku ne biwe ne zu, ur su ge song bu yi ci jubshi ni da gyab dangwe na, ur su chak je dobshu ki, buzhi dak jen ki ce ge zhe lup ki, me shu pu di cui bie gam se ding si ta, ka to di si, co to ding si jie la, xip se to we gyang ping ko zun ta. Ti xin, gui dung zheng xin ki, mi mi nam zhu jie ni, yu rin ki mong sui ki le ta, mong ju nam ta. Ti xin, yu rin ma ki pi jie bie, bar gu ta, gin zhi mong ji zhi jie la, ji gyun jie wei dong di dao ta. Ngun dian ki wei mi bing cang mar, dor xie da yu, ji ju bu shi. Yu rin chak jie bong di, ka ma mong ji bu jin zhe bie, ci ju bu shi ni, da gyu dao wei na. U rin sui ma ki de xin bie nin zhen ji gu shi, yu rin la, ngar na mie bie, mi mi nam zhu jie bu jie bu ta. Nying gyang bar, ri ka ki mi mi nam zhu, jik tong shi gyn yu sab ge, pion tong chib shi. Ta ting shi gyn chi wei jib gui ti zhu, yu rin ka suyun tup shu ki, mi mi nam zhu, jik tong sun ge chu ju ri ni, don lo dao ta, zi yu nu che yu, ji chib shi. Yu rin ge kub za zha ni su ju ki, ci chub shi ni bi wei ni su na. U rin su yu nian tir, yu rin ge ge si ji pur, shi gyn chi wei ka to jib gui chi ni, yung ta ra ya, mi chung ni ge lam tu da yu, ji chib shi.
0: Sega nama tso, kongsai zang yuri nyan zhu shu gen, dawa yu zhun la da rin ji wan du yin, li zheng gen kor nang gen, den zi wan ye la ri.
3: Tabri tang zhen zui.
4: Diri tang miam le.
5: Sidi tang kong pi.
6: Zemlin ki tirin kasang.
7: Sengli ge gong kam sa, siam le zemlin ki tirin kasang shibi le zeng shugu yin, ting di le zeng ki nang tun zo ni.
8: Zhunggu ta, evri ke ngui zhub nyam le ting sab du da ne. Tu mong to, pege ki gyang gyur lambu saba dui xin yu be gor ta.
7: Jindu shiba ra rang ye ki nu gyu sabi lang gor tun zo ta, qir dong ni ge denbu ngang par wei gor.
8: Tajikistan Zhongkui Zhongwa Gunche Miba Gerim Sarbar Gushin Yube Goro.
7: Arabta Zhongkui Yuri Nipin Yichi Le Kola Shibu Lolo Nyamle Le Jeshir Zimbi Tunyi Kejin Din Yube Goro.
8: Lo Afrika Qingwe Guxu Qiru Dongxin Yube Goro.
7: Genzam Zhewe Tunle Nyamzhi Sama Chungne Piyek Sunshu Rabdu Piyewa Shibi Goro Soyin.
8: Shamla Tingde Le Zengi Nang Tun Shibcha Nam Senro.
7: Nyechara, Zhongkutan Afiji ki kele kejian ki turim lingdi gup tangbo ezi obi yi giesa diyaas bebar nebi, Afiji ki nanji jige buru cao yubashi. Lingdi ki Zhongkutan Afiji ki nguizhub nyamle ding sabda ne, nyamdu piyegi ki gyanglam sabu du jibe jodun zo xixin. Tini, Afiji ki nanji tu jadu Zhongkui xiongzob cao bata, Afiji ki nanji onyul hengang ki nyamji to zonyar che bata, Afiji ki Zhongkui congso ki zhomgen kuwa xixin. Zhongkui tan Afiji ki giga mangbu si xiong tan, ki le tan ti xin, ki ji zan zu ki tu mi so ne. Zhongkui tan Afiji ki benjiru cong dun nyam le tan, tuan le rinpur so ki chu shir mi ne beri ding sab che yu ba xin. Cog xiu gong zhun cu, kola shibu benjiru ki dengi mebi rin xin qirang zhuwe gyam zhung huo. 中国台 FG 给年来了年休七万台，阳性加七万，断了五万片，叫你比 PG 给特区人支队。